0: Elinor med Do Ski. Vær, folkens, i dag så byr værgudene på litt overskyet vær, litt regn i ettermiddag, stort sett oppholdsvær, og så skiftende bris på kysten, nordøstlig bris. Og temperaturlista den spenner fra 10 til 13, ikke veldig langt spenn. Sunndalsøra med 10 og Valdal og Åndalsnes med 13 som da varmest.
1: Det passer godt med den meldingen. Vi har fått blant annet melding fra Lars Gunnar fra Brattvåg, der det 12 grader.
0: Okay.
1: Og så har vi fått fra Geiranger, han Per Arnes kan melde om at det lavt skydekke og 12 grader i Geiranger denne morgenen her. Og snart det gjort i akt tommel opp, så han gleder seg til 1. september, og tydeligvis han Per Arne.
0: Da ligger han klar ved midnatt.
1: Ja, det spørs det. Kanskje det. Er jo ikke det. Så veldig lys da, men på morgenen kanskje.
0: Ok. Jeg tror du med gleder deg litt.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja. Du, send oss gjerne en melding hvis du vil supplere værmeldingen vår. Du skal få YouTube her, og så skal vi lese litt lokalavise imens. Så skal vi servere hva jeg skriver om til det etterpå.

0: aldri feil med Åge Aleksandersen og lys og varme. I sted så hadde vi en konkurranse, og spørsmålet var veldig enkelt. Hvem er dette her?
1: Det var ikke på bingo-blokka mi, men man kan ikke ha noen bøys i støvra.
2: God morgen, Jan-Erik Syversen fra Ålesund.
3: God morgen, god morgen.
2: Hvem var det?
3: Dette var han Karsten Warholm, og han tapte foran De Santos, ja.
2: Det gjorde han, ja. Der røyk verdensrekorden.
3: Jeg gjorde det, ja. Gjorde det dessverre. Ja. Ja.
2: Det leier litt i ufta, men sånn er det. Du, Jan-Erik, hva bringer dagen din?
3: Dagen min i dag bringer følgende. Nå har jeg pakket i bilen og skal på Åndersnes, der jeg bor litt av tiden min, og til helga skal jeg til Røros på en liten sånn høstferie, så det blir jo koselig.
0: Oi, fantastisk. Ja. Og meteorologen sa at det kan bli litt sol i dag?
3: Ja, vi håper på det. Vi skal jo litt til indre strøk, så jeg vet ikke om det er litt forskjell på indre strøk og ytre strøk.
0: Altså. Det bruker jo ofte å være best i indre, da. Så da er
3: det.
0: Ja.
3: Ja da, så vi bommer ikke der.
0: Du, vi har jo lagt bak oss en spesiell helg. Hvordan er det for det?
3: Nej, det har vært en litt sånn trist helg. Klart når en konge dør, så lever kongen. Så er det klart at du merker det på kroppen, og du merker det på omgivelsene. Men jeg tok en beslutning på lørdag, så dro jeg til Volda, og så på Bergsø spilte mot Kolstad. Ja. Og det var en magisk opplevelse i hallen her med nasjonalsangen, og det var helt fantastisk. Så det ga meg litt sånn input i forhold til, ja, at jeg fikk liksom myke opp litt og fikk snakke litt med folk og sånne ting. Men klart, kongens død preger jo alle da. Mm.
2: Det tror jeg du snakker for mange der, Jan-Erik Syversen. Mm. Da ønsker vi deg en god ferietur videre, rett og slett.
3: Ja, takk for det.
2: Ja, ha en fin dag.
3: Lige så. Ha det godt. Ha det.

0: ettertrakta. Og jeg er inne i en tung Svalbard-periode nå. Jeg tror dette er den fjerde Svalbard-boka jeg koser meg med i år, og jeg kan ikke forklare hva det er, men det er akkurat sånn at jeg blir litt lykkelig av å lese om Svalbard.
1: Jaha.
0: Det er akkurat som at jeg, liksom, jeg føler nesten at det er der, hvis du skjønner. Det er akkurat som at jeg er på et sånt magisk sted, får en sånn varm, god følelse innen meg, blir litt glad av Svalbard. Og da begynte jeg å tenke på en gammel spalte av en av de største legendene vi har, Torkjell Berulfsen.
2: Ja, vet ikke hvem han er. Både Torfinn og jeg tok også en slurk med drikke her. Ja.
0: Og Torkjell Berulfsen, den store NRK-legenden, han inviterte jo ofte folk inn i gamle dager på P1+, og så spurte han de bare et veldig godt spørsmål: hva er ditt jordbærsted? Og jeg har aldri helt skjønt hva et jordbærsted er, men når jeg satt og leste om Svalbard, så tenkte jeg litt sånn, kanskje Svalbard er mitt jordbærsted. Jeg blir så glad av Svalbard. Så jeg har googlet litt, og det står at liksom et jordbærsted er på en måte et sted der du alltid må komme tilbake til, et sted hvor pulsen senker seg og du finner roen. Så jeg fant jo fort ut at Svalbard er jo på ingen måte mitt jordbærsted. Svalbard er jo bare mitt nyforelskelsessted. Jeg har jo bare vært på Svalbard to ganger. Dette er jo ikke noe jordbærsted.
2: Mer enn de fleste, da.
0: Så mitt jordbærsted har jeg finnet ut må være kanskje hytta.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det var ikke Svalbard. Men Indre Agder, der er mitt jordbærsted.
1: Ja, nettopp. Det gir mer mening, ja.
0: Så det har jeg finnet ut i helga. Jeg har finnet ut at det er godt å være alene hjemme, det er godt å lese om Svalbard, og det er godt å finne ut hva et jordbærsted er. Så spørsmålet går videre til alle her i landsmøtet i dag. Det er et enkelt tema. Du kan bidra selv, ellers kan du bare sitte og høre på i sofaen med en kopp kaffe.
2: Mamma, jeg sier det litt sånn.
0: Men si gjerne hva som er ditt jordbærsted. Det har jeg lyst til å få vite i dag. Har dere et jordbærsted, Elin og Torfinn? Som
2: ja,
0: sier
2: går det an å ha flere?
0: Selvfølgelig.
2: Altså, jeg har jo jordbær, eller ja, sånn, det er rett og slett et ordentlig bærsted da.
0: Ok.
2: Ja, det er jo til gars der jeg, det er noe som skjer når jeg sitter på krakken min og plukker bær. Peller av trærne og bare...
0: Er det en trekrakk?
2: Nei, faktisk ikke. Det burde kanskje ha vært det. Neida, det er en sånn med, ja. Neida, det er en helt vanlig krakk.
0: Helt vanlig?
2: Som det, ja, men
0: helt
2: kan, vanlig som jeg,
1: krakk.
2: Som
1: ikke
2: slå,
1: av tre.
2: Nei, som jeg kan slå ihop og legge i den kassa til putene og sånt.
0: Ja.
2: Ja, så jeg vet alltid hvor jeg har den. Ja, da blir jeg litt sånn zen.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Det samme skjer i det jeg kommer hjem til Bodø. Ja. Og det samme skjedde da jeg kom ut på Ørland også, første gang for så vidt.
1: Ja, forblåst sted ja. Med jagerfly.
2: Ja, det tok litt tid før jeg skjønte jeg bare, men det var akkurat, det var samme følelsen. Jeg bare, det er ikke det vi vil vel. Det skal ikke skuldrene ned, sant? Og litt sånn.
0: Ja,
2: ja, men jeg tror kanskje jeg har lett for å finne meg et jordbærsted. Men ja,
0: ja. Så når det blåser og du hører lyden av jagerfly, da senker pulsen seg.
1: Det er gull. Har du jordbærsted, kjære delegat, så er jo NRK radioappen

0: Mariah Carey, Emotions heter den, her i landsmøtet.
1: Kommer melding fra Anonym her.
0: Jaha.
1: Jeg skeptisk til Apple.
0: Åh.
1: Det vil si det ikke anonym, for det hilsen Adam.
0: Adam, ja.
1: Adam skeptisk til Apple.
0: Jaha.
1: Adam.
0: Adams Apple.
2: Ja, nei, Adam, der det...
0: Adam og Eva.
1: Det var, ja.
0: Adam og Eva,
1: det var noen ting der. Jeg synes det var artig, ja.
0: Du stilte jo spørsmålet, Sven. Når et epletre mest... fruktbart, eller når bærer det mest frukt?
1: Ja.
0: Og da kan jo Ingunn i Hardanger-Bergen informere om at det er når epletreet er mest eplet, det er cirka 7 år.
1: Oh, ja.
0: Og da er det sikkert, da vil jeg tro at da hadde jo allereie vokset seg stort. Så det er ikke når epletreet er 7 år, tror jeg.
2: Men i sin 7. sesong som eplegivende eple?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, for at jeg forstår, det jeg har lest om epler er at det tar jo 10 år før de egentlig bærer frukt.
1: Ja, ja, det vil jo jeg si stemmer ganske godt med de vi har, helt inntil elgen går med å spise dem.
0: Men det kan jo hende Ingunn har noe epletre som gir aller mest frukt etter bare 7 år.
2: Hun er jo i Hardanger-traktene. Og der vet de jo, kan de jo sine eple.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt det så gøy noensinne som når jeg var i Hardanger i eplesesong. Det anbefales.
1: Hoppet du fra 30?
2: Jeg var på en festival, og da var det eplesesong, og da var det hele den kvelden så kom da bort nye folk, så sa det sånn, må smake, jeg har kjøpt en sider til deg, onkel sånn, min som har laget han. Den er kjempegod, og så gikk det 3 minutter, så kom en annen fyr. Tanta mi, hun har egen sider, må smake på den.
1: Ja, ja, ja.
2: Så var det sider i øst og i vest.
0: Er det at det er sterk sider?
2: Det var sterk, ja. Den var ikke ulovlig, altså, men den var sterk.
0: Ja, den var sterk.
2: Mitt jordbærsted er på Kiwi eller Coop, avhengig av hvem som har. Bjørn Frode Gramst. Jevn og god leverandør av humor her i landsmøtet.
0: Mange takk for det. Ja, var det mer da på replikkene?
2: Jeg har flere.
1: Og det er massevis. Mitt jordbærsted, mitt sandtang i Malvik, går runden, setter fjæra utover kvelden, nyt vakre solnedganger, følg med fjæra og ebbe, og bare vær, sko Inge-Lise.
2: Bare vær.
1: Ja, Malvik, det er i Trøndelag da.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Mitt jordbærsted er Gapahuken, som jeg bygget ulovlig i vinter. Cirka 1 kilometer hjemmefra opp i Nittedal Skogård, altså bygget jeg uten å spørre herr Løvenskjold om tillatelse.
0: Ja.
2: Den ligger litt unna stiene folk går på og brukes helst om vinteren når jeg kan brenne bål, se inn i flammene eller friluftstv, som det også kalles.
1: Ja, det var fin.
2: Takk for legendarisk program, Bjørn fra Nittedal.
1: Hyggelig, hyggelig.
0: Det var ulovlige gapahuker, altså. Ja, der er det mye artig.
1: Har vi tittet heller?
0: Ja, ja.
1: Ok. Jeg er på vei til mitt jordbærsted nå. Gammelbrygga i Vik, for øvrig rett ved Holmsnes i Hadsel, som vi snakket om i sted. Der er jeg så ofte jeg har mulighet, og denne gangen skal jeg lese bedriftsøkonomi i verdens vakreste omgivelser, og i huset som er over 150 år gammelt.
0: Bedriftsøkonomi, ja.
1: Ja, hilsen Gitte.
2: Ja.
1: God lesing.
2: Det lille bedriftsøkonomi.
0: Ja. God.

0: Det var Madeleine, Går med vill hette den. Nå er vi fremme ved eventuelt punktet i dagens sending. Er det noen som har noe på eventuelt?
1: Even Tue.
0: Ingunn skriver nå at det tar 7 år fra det levert fra planteskole til 3 bær maksfrukt. Så ja, 10 år fra poding er rett. Hun har tidligere eplebonden ved siden av seg.
2: Det er nettopp, ja.
0: I dag har vi pratet litt om epler og litt om jordbær ene
2: og
0: andre.
2: Ja, og altså, vi har fått anonym som sier hadde plukket soppen, hvis ikke så blir det bare clean.
0: Ja.
2: Sopp like sur jord, så hadde kalket hele plenen ganske kraftig nå. Og til våren.
0: Akkurat.
2: Da blir den kanskje helt borte. Så det var jo et tips da til Lampål.
0: Det var tips. Mm. Mathias i dagens, heisan.
3: Hei Torfinn Landsmøtte.
0: Hei hei. Har du et jordbærsted i livet ditt, Mathias?
3: Ja, det er jo Nylena da.
0: Det er selvaste Nylena.
3: Ja, jeg heter jo det rett navn, og det er jo et sted. Det er familiegården på Nesodden.
0: Oi!
3: Hvor min oldefar dyrket poteter og kanskje også jordbær da, siden det er et jordbærsted. Nei, det var ikke sånn. Men det er jo, hvis jeg forstår spørsmålet riktig,
0: ja.
3: Så vil jeg si Nylena, det er mitt jordbærsted.
0: Vakkert. Jeg ser det for meg faktisk.
3: Flott sted. Du må komme på besøk en gang.
0: Du, det tenkte jeg på ordet der. Kanskje vi skal ha landsmøtesending derifra.
3: Ja!
0: Og så tenkte du dagens etterpå der.
3: Det hadde vært noe faktisk.
0: Ja.

0: you. Det var Q med Burning.
1: Jeg helt sikker på at I løpet av helgen så det mange av vennene våre som har følt for å bare gjøre noe annet. Gå et sted hvor det rolig, hvor man kan tenke, føle, kanskje felle en tåre.
0: Det høres ut som skogen.
1: Ja, det høres ut som skogen eller vidda. Og jeg har snakket med flere I helgen som har sagt at Mariamne var bra med tyttebær.
0: Oi!
1: Det gjelder sikkert ikke overalt. Og det klart, det ikke tyttebær så fort du går ut for å få tenke litt fritt.
0: Nei.
1: Men hvis det det, vil du da plukke tyttebær, eller går du forbi?
0: Jeg veldig glad I blåbær.
1: Ja.
0: Så jeg hadde kanskje heller plukket det.
1: Ja, og det vel omtrent I samme område.
0: Ja, det ikke det?
1: Så kan du bare snu deg, og så tar du de blå, og så tar jeg de røde.
0: Ja.
1: Men jeg har jo et generelt problem med den sesongen her, fordi at jeg for lat og for utålmodig til å gå og plukke ett og ett. Så jeg har selvfølgelig kjøpt meg bærplukker. Men hva skjer da? Jeg kan sikkert ikke bruke en riktig, men...
0: Nei, jeg tenker du på at du får masse grener og kvister og diverse?
1: Ja, ja, og det pirker inn I hjernen min. Det går ikke når jeg kommer hjem og står der I bollen og skal ha vekk disse bladene og kvistene, eller greinene eller hva det fra dette som jo en busk.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt over, men det altså en dvergbusk I lyngfamilien.
0: Det det?
1: Ja, så det ikke så rart vi finner det på fjellet. I Norge så tror jeg det vokser helt opp I 1800 meter over havet, synes jeg leste det. Så det jo en voksevillig liten sak,
0: ja.
1: Som jeg alltid har tenkt særnorsk.
0: Og det ikke det?
1: Overhovedet ikke. Det jo veldig få ting som vokser I naturen som særnorske. Men dette altså over hele den nordlige halvkula.
0: Det det,
1: ja. Ja, så om du reiser til Asia, eller om du reiser til Nord-Amerika, eller hvor som helst,
0: okay.
1: Så finner du tyttebær.
0: Så finner du det. Jeg husker min far, han plukket blåbær da, tilbake til det igjen, men han gadde ikke å ta med seg den blåbærskuffen.
1: Nei.
0: Så han tok rett og slett og bare dro med seg hele blåbærgreiene han.
1: Jeg tror ikke jeg lov.
0: Nei. Kanskje han ikke vil at jeg skal si dette.
1: Vi holder han anonym da.
0: Ja.
1: De fleste land som har satt et navn på tyttebæret har blandet inn fargen, og det synes jeg veldig ryddig.
0: Okay.
1: På islandsk, rødbær.
0: Mm.
1: På fransk, arel rouge.
0: Oh.
1: Rouge betyr vel rød. Spansk, arandaño rojo.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så de har tatt det røde, mens her hjemme så kaller vi det tyttebær,
0: ja.
1: Som sikkert kommer fra Tyte står det I den akademiske ordboka, og tyte det noe som stikker seg fram.
0: Oh.
1: Så de mener at det der lille røde bæret, den lille rakkeren, den stikker seg liksom fram I dette riset, eller på denne busken, da, dvergbusken som det. Men går det an å bruke det til noe annet enn gelé, saft og syltetøy, vær så snill?
0: Jeg tenker kanskje gamle dager, kanskje de brukte det til å farge klær eller noe?
1: Ja.
0: Sminke?
1: Kanskje det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det noe som heter tyttebærsalt.
0: Oi.
1: Da tar man altså grovt salt, gjerne havsalt og tyttebær, og på en eller annen måte mikser sammen, da blir det rosa salt.
0: Det hørte jo litt fancy ut.
1: Ja, og så har jeg hørt om russegrøt, og det visst tyttebær som blandes I vann og semuljegryn, tror jeg, og så kokes ned, og så blir det sånn krem som du skal servere kald. Jeg har aldri smakt det. Men, og så det de tradisjonelle da, smoothie, og selvfølgelig kan ha det som frokosttopping, og så det noen som tørker tyttebær og blander det inn I hjemmelaget granola.
0: Mm.
1: Noen baker det inn I brøddeien sin, eller lager kaker og sveler med det I, så det bare fantasien altså, som setter grenser.
0: Ja.
1: Fantasien og ryggen, vil jeg si, for den også sliter jeg med når jeg går ut til den rumpa I været.
0: Ja, det det, vet du. Man blir så gira, så plutselig har man stått der I tre kvarter.
1: Ja, nemlig. Ja, nei, men god tyttebær-sesong alle sammen, og vit at noen mener at det svenskenes skyld at det heter lingonberry. For de sier jo lingon.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller lingon, det? Eller jungbær, det var det jeg blandet.
0: Ja. Oh, ja.
1: Også lingonberry på engelsk, men også cowberry og red whortleberry. Jeg slo det opp, det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 navn på tyttebær på engelsk.
0: De må bestemme seg altså, det synes jeg.
1: Helt enig.
0: Vi tar tyttebær.

i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Marius Samuelsen, han vant vel Idol I 2016, hvis det ikke tar helt fel. Det 10 år siden du hørte han her I NRK-P1 med Dancing Lessons. Jeg skal ta et par runder med litt Prince nå, for det kom en ny plate med Prince I helgen, og det skal vi komme tilbake til. For aller først, på dagen I dag, I 1984, så troppet kidsa opp på kino for å se filmen Purple Rain med Prince.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på PN med Jonas, og det handler om bær. Det det lytter Gunnar ønsket seg. Jeg trakk det tema på slutten av forrige sending, og det det som får lov til å fargelegge to timer på radioen. Du kan gjøre som Gunn, da går du inn og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så skriver jeg det på en lapp. Jeg har post-it-lappene mine her klare, så legger jeg det oppe I bøtta. Og så du med I trekningen av to timer radio og et diplom. Som sendes I posten til den som vil ha. Og så snakket vi om Fredrik sin bærerenser her, og så fikk jeg melding nå av Inge-Lise som skriver, det heter bærerenser altså, ikke bærerenser. Sa jeg det? Jeg blir sånn usikker på hva jeg har sagt, for jeg sier en ting, og så glemmer jeg det med en gang. Bærerenser. Håper jeg sa det riktig nå. Bergenser hørtes også nesten ut som. Det ikke det samme. Selv om en bergenser kan jo eie en bærerenser. Begynner å bli sent. Jeg skal holde det gående tre kvarter til, så jeg må ikke begynne å stokke tunga allerede nå. Og så har vi fått en melding fra en anonym, og det synes jeg også artig. Det jo sånn at du kan være anonym inne I appen der, og anonym skriver «Blåbærtur for oss kodeord for utesex». Bra! Det synes jeg er fint at du deler anonym. Og apropos anonym, så kommer også Joakim med et forslag til et tema. Og det at, jeg lurer på hvordan jeg skal skrive dette her da, Joakim, men han ønsker seg at Liv og jeg, Liv Nelvik, som jeg lager lørdagsrådet med, skal ta en runde med lørdagsråd her på kvelden på P1. Og det kan jo være et tema for så vidt det da, hvis jeg får livet til å være våken så lenge. Hun har jo mye unger og logistikk, men jeg skriver det opp Joakim, så får vi se hva jeg kan få til hvis jeg skulle trekke den da. Jeg kaller den kvelden råd med livet og Dr. Jones. Sånn. Den god. Den kommer til å komme opp I temabøtta, og så får vi se da. Det jo ikke sikkert at hun der I Nelviksen har tid, men da, det må vi finne ut av hvis jeg trekker lappen. Har du et tema, så kan du også sende det inn, gjøre som Joakim, gå inn I appen NRK Radio, og skrive et tema som jeg kan putte opp I bøtta mi.

kylling i flokk. For der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse det gjerne. I hvert fall det sikkert at det kanskje ei ku. Det beste sa Pelle, og så seg listig om.

Marina Dahl er det som har lyst på en tur I en pickup truck. Bee Gees, ja det jo nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerner allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.